ɔhyɛ ɛfufuo bi mu anaasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔ hu no yie.